0: Blago socijalnog nauka crkve.
1: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

Slušali smo dva ulomka iz opere Saloma Richarda Straussa, nastale prema tragediji Oscara Wilda, Ples sedam velova u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana, te završnu ariju Ach, ich habe deinen Mund geküsst u izvedbi Jesse Norman. Današnja emisija posvećena je velikom irskom piscu Oscaru Wildu. Za kraj večerašnje emisije slušamo simfonijsku pjesmu francuskog skladatelja Jacques'a Ibera, naziva La Ballade de la Jolle de Reading, odnosno Baladu o tamnici u Readingu. To je jedno od najpotresnijih Wildovih književnih djela, nastalo nakon izlaska iz zatvora. Pjesma govori o pogubljenju zatvorenika kojeg je Wild upoznao tijekom boravka u zatvoru Reading. Za razliku od njegovih ranijih, duhovitih i elegantnih tekstova, Balada o tamnici u Readingu donosi potpuno drugačijeg Wilda, slomljenog, introspektivnog i duboko potresenog ljudskom patnjom. Francuski skladatelj Jacques Ibert bio je poznat po tome što nije pripadao ni jednom dominantnom glazbenom pravcu svog vremena. Njegov glazbeni stil često se opisuje kao manje akademski, a upravo u ovoj simfonijskoj pjesmi Ibert orkestracijom stvara tamnu atmosferu Wildove poeme. Djelo je zanimljivo upravo zbog načina na koji orkestar preuzima ulogu pripovjedača. Poštovani slušatelji, poslušajmo stoga u nastavku simfonijsku pjesmu La Ballade de la Jolle de Reading Jacques'a Ibera u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Strasbourga pod ravnanjem Jeana Latama Koeniga.